0: Paduma, ye ye pa wo, ye ye pa kwantu yo, ye pa yaresa, bebre. Ba emi a mesi won hwa ade ba akopa firi ho. Ba bi a wotie ye bia. Wo de fa wo de nyina ma urade won waje atom. Ba ba akopa we de wo se ye ma no. Apa ye nto aso, wo se nye den.
1: O se afi Israel, den na urade onyankopon repen wo nchen. Ne se ubesuro urade onyankopon. Na ode wanante na kwan so.
0: Papa meba. Sa ube sura urade wenya nkopo. Na wanante wo urade akwan
1: na kwenyi na so.
0: Ya kwa bebrebe na wono mo kwa bu ati won parents na wiye wo akwan. Ni kwa wonam so. E bia na wo sesi a meka sa uti e bu ye Kristo ni ba. Ba na sa ukwa adwuma mu a ye nto ade ye nti no. Wadafo bi ni ukwa ba bi ni kwa kwa ji nsue kakara bi di kakara bi. Wa won ye wo ya ansa na akwa bi ye store no. Wo sura urade.
1: Nsue no.
0: E kwai na wo fa so na wo ye store no no no unsura urade
2: papa
0: unsura urade e bia na wo hwehwe sika wo kwa so ni wo kwa bompa ya se sika nyankopo ya acha ama wo enti wo dane wo kwai
1: dane na
0: kwa wo ni se wo twa akoko wo kwa gu nsa wo tua bo ade bi e na wo se wo nya sika unsura urade
1: o sa bi jina so da ma di adanse
2: se
1: urade na aye
0: e kwai na wo na so na urade ni mo adie ba akwa e hu ni se ya no musura asofo suru nipa
2: o musura asofo o chem
0: na so won tumi nya mfansie nyankopon wo e na kama asofo ni mpo hu no won de odano be kekeke na atemu wo no wa urade ho enti anwumre e kwai bi ya wo nam so onu ya wo tie yen e wade na etu ofo dan firi kwan bone ne so na nante urade akwan so na nya wo hwe nyina wa urade nsam nya wo penye na wawurade nsam won sika de dwetaye ne dia won ka che osa wunti menye nsam obra won ye wurade na tie hwe wose bonini kura benye de beni ni fie woni mfisi asale nya aye woni mfisi ha na nya aye Elizabeth mpodi ye bible say ebra bo frika che mere se onua no ni penye na afa de bonini no bodu won na afa de bonini no onu mpo no e wade ma na wo ye ade na wunsura wurade na wo pesa wo ye urade bone urade ba urade dwan a wo do wo na ni ku ho edie be na ese wo nante kwan bone so bi fu mo fu wintu de na kwa duro so bitsa da veni bi ka mo nura na mi tuni fo dani emfa mpo wo se police ni bi aye na bone na wonye ba bi aduro wo pa na ese wo ntu ese ke mu duro na ontimi ku police ne ni ntontwane a ba bi ko ba ba tuya hey papa wari hu mo bo
2: oh
0: wo se hey una dwene have him
2: ai
0: tim se wo se bo ne kwan so
2: ntimi
0: wa ye dine odofuo die wo ye bi e wade hwa wo enti kwan bi a wo nam so ye kwan bo ne dane firi hu anwumere yi e wade kasa kyerɛ wo senka obeti ewurade wadane fi sa kwambone ne ho a abefa ewurade kwan so a nka beboa wo
2: beboa pa
0: kwa be na wonam so
1: kwa be na nam so
0: a wo ba wo bra ehe na wonam ewurade se me meka nche wo nwumre se e kwan bi a wonam so enye no dane fi sa kwambe fa ewurade kwan so nante ewurade akwan so
1: nante ewurade akwan so
0: enne ni pokura timi jina ba bi nu aka enna so fo kura nya sika dodo enna me nkwa so de biem enna me ne ne kese wotim se o papa bu nsa ma ni pe nya nsa ma nya me akwan yeso so akira kwan yo
1: dabi
0: kane na osa cha fo frede na na wo ye wotim worship nya me wo ye fast wo bo mpa ye na wada ye so kura na ye na ye wo nim se na nya me nyina akira se wo kira kura wa ni jie be fi se wodane firi nyame kwan so wokra akura wera ho wokra ne si opene wonim se akaka kra bi woni nkwaje ye ekwan be na wonam so
1: kwan be na nam so
0: kwan be na nam so ewurade ka cho se dane fi se akwan bo ne ne so ti so ewurade yo ne fa na kwan so
1: ne fa na kwan so
0: fa na kwan so ne se fa ewurade akwan so a obenye nhyira abraham fa nyame akwan so ma ewurade hyira ano na meka bi a kyerɛ wo no enti osu danebra
1: danebra urade nchen
0: danebra
1: kristo
0: fura wo hwehwe wo opese wo dane firi kwambone so
1: yes
0: emwawo e kwai na nasu emwawo kwambone bia ofa suo bia me se emwawo obia adwom ebi adwom kra ampo ni manager pena se kekente no wo de na kwa duro so
2: e no kra pa
0: wo kwa koko no
2: isida
0: e kwambo ni we na wo fa so de na wo benya ti so awurade akwan na fa so ni pe bi osasi hwe awurade akwan na se wo de wo nafsi si awurade akwan so a ebe wiye wiye
1: omo
0: na mo se enche woda me awurade mo kwan ma na fa so wate na wo ankasa em mo kwambo ni em fa so
2: da bi
0: na kwa bi wo no ma etire wo nipa eni so na babu sna wiye ye ne die e wo wa kwan wo be kwa ko wu
2: pa
0: wo wo ni ma e twen wo ya de wo ni ma e twen wo eni nguya se wo ni ma e twen wo efi se e kwa bi anya wo de kwan no wo mfa so emfa ho ni
2: da bi
0: bo nsa mun cha de kwa se wo funya me kwan so da ne bra apa ye nko
1: o se ne nante awurade no o se ne nante na kwan nyina so na e do no na fa wa koma nyina ne wo kra nyina som awurade onyankopo
0: haleluya
2: amen
0: na nante awurade akos na do awurade ente wo do awurade na wo ye mo sese wei wo do awurade ah papa ye so do o da ne di kire nipa wo do a wotimi do ye nia de ne kra ne ne nkwa to ho de amaye so mu ne nguyase e ma ye hwe no titente suo pa go henfo yi anim yenti to suna sotoro
1: odo
0: owo to mi die nanso ne do ne na ba yenti no wo kame ne ho wa nya se wo famani amu nyina di kwa wo wo mu ne do nti nte wo do awurade wo do awurade e na wo nam sa akwan we se so yi awurade ba wo do awurade akwan na wo na so be kwa ko wu e wa de san wo chine fa bra me se wo di amani ne wo haw ne nyina no fa mo awurade wo de fa na kwan so na bo ni dire mo mpae na onyankopon wo de papa me se wo tumi ade nyina ye sane ye die ne mo no bibi no wo ntumi nye ne mo mo wo no se wo amfa wa koma akoma a ma awurade wo na fa fa da bo awurade dini akoma nka ho
2: nka ho bo dini keke
0: bo dini keke wo no anim se na koma nka ho na so be huwa huwa ne huwa mo wo se na koma nyina o de ma awurade ne po ne nani aso wo de na awurade nso he
1: awurade nso he
0: yo hu kukuo masem wo hu ahinta sem no ono nso he anyumre ye wo de kasa kera wo
1: okay
0: te fuo koma nyina do awurade o na nante na kwan so
1: nante na kwan so
0: na ye de awurade pe na eno ne be se wi ye na se okira nso ye che wi ase ye wo nyina nya ye de ya papa wo nyina nya ye de ya nemo se nipo fo nyankopon akwan so de ye ewiase yase wo se hyira no na ewiase sa ko na wiye ya wo so so wo sa afra no amna be home afi ne beremu
2: amen
0: de na waha a wo nante kwambo ne so okwa aduro so ye wo ye ya ntia ye
2: se obi kwa sisi ya
0: wo pese wo ju be dwuma firi ne nsam wo de na kwa aduro so tu bi kwati ko bu obi dam
2: pa
0: se be ye japade na be fie no no e be di ne nsa
2: na kure pa
0: adidie no den ka de o bi wonanim che no te wo so de kwa duro so wo yi na firi ho na be ka ne nsa ey tu ye mo se o
1: ase wo muda
0: wo ye mo se o wo nyanko po hwe wo wo hwe o
2: pa hwe o pa
0: e wi ase wura no wo hwe o be bi a wona mu bi e wadi hu o tu mi fansi e wurade o e bi na wo yeye e ma ne yeye ni pe ko bi ko wawu e na wo wako di ade ye wo nya hini ne di ye fro na na chi ne yesi wo so wo ne mra ho so na pe urade chew se de David ne ba ne ho so wo no ko wa ko pe urade chew no yeye wa tanya nyumre yi se ade bi a wo fa kwa mboni so ma wo nsaka no
1: de nsaka no
0: ye serew wo ne mra ho so na ko ko pe urade chew se nka be yam pa nka fa ni ba kwa ade ko ma no se je wa ade ye mate nyankopon wasem odofo o ewade hwehwe wakoma 97.9 akoma na ohwehwe o
2: pa akoma
0: na enti akoma na ewade dia se akoma na ewade dia dia nyi nyankopon sira ba bia wo bia
2: amen
0: wade sira o
1: amen
0: se wode wakoma ma ewade
2: amen
0: se wonte nyame akwa so wade sira o
2: amen
0: efri se obo kwampa ma okra wade sira o
2: amen
0: nemu se kwen ne nya ewade akwan dia ne dane firi ho kokobo ye ewade ya ewade na etufo se sachira wa jefi wa kwambo ne ne so ne san bra ne nchen obesa age wo de amide papa ye me de onyankopon mu a me pena sam ne se he utwa di pati o Wose wo beje enyan aduokuno nkuno ho.
1: Wo
0: kwohwe ba. Kwohwe ba ko pada ni wayira.
1: Wayira.
0: Aduokuno nkuno o.
1: Beje ho.
0: Na mi kwen ka nka meko. Wo ka meko. Ye nka no kore. Aduokuno nkuno ekuta wo. People is na uja mago, ba no bi de omko ana ye den.
2: Ba ko nko nyehwe.
0: Ba ko pe na wayira no no. Wo so ba ko hwe sa ba ko no. Ne se wo hunu a. Ne ne jiri wo se aduokuno nkuno no hu se ei. Awurade dom wo duru. Dom ni bi, to ni bi. No kasa chere wo. My young sister, Kakara, and what a dough.
1: I did dough.
0: What did I know? Why you are? You are ready, yeah. Because Opera won't, of course, right in you. Opera won't young quite yet. Opera won't know what tennis said, but and to offer young woman when I want to show a chair coin. Tell you, I said, I can't say, Ned Dodd, that's what I will hold at the mouth. And to be a beer will be a done for Combonin, so never.
1: Never.
0: And what I want if I won't call Combonin, so Yammy Bano,
1: Yammy Bano.
0: You be a well, then some. Bi ya wa urade nsem Matthew chapter 11 verse 25 down Yesu kan sem bi wo se wonyankopo nyema nyina asem Kristo mensa
1: okay
0: ti se wo hwe Kristo a bibia won nsem eh na wo kro o kwa hene
1: then na wo pe
0: then na wo pe eh na ada eh na ada eh ya dia bi ya se wo komu a wo kwa no firi so se pe na wo firi urade nsem bibia betumi ato
2: pa no
0: kre wadi be bo ho boy because won nam na kwan so Enti dane ble wade akwesne wade mwa o. Ye ble ne susu enti de yenko Acts chapter 10 verse 34 35 na yenfa yensam no mara yensa ye ble ne sha.
1: Chapter 10 verse number 34 35. O se ana Petro bua ebie na no ka se. Nokure mu pa na mahunu se.
0: Ha.
1: Onyankopon hwe nipanim. Na oman biara mu. De osuro no no. Na Oye de etreno.
0: Hallelujah.
1: Ope se oje no.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ah. Petra wani Awurade Yesu anante ye.
1: Mhm.
0: Na wasua Nyankopon asem wa ma Yesu a chirechere no a.
1: Mhm.
0: Tu pempem so bose. Mhm. Afena me Petro mehunu.
1: Mhm.
0: Me ka nokuda pa de a chire wiase. Petro na tu funya me o. Tie. We nya na me ka. Petro na e ka chire wo.
1: Mhm.
0: Wo se I feel no one say, or maybe mu wanka say Ghana ha.
1: Or maybe mu
0: wanka say Togo.
1: Dey osu.
0: Enya Abuja ya.
1: Mhm.
0: Papa me bo ana o ka say Abia e ya asuna bu
1: sunya. So maybe ya.
0: E Christ of wo.
1: Baby ya.
0: Dabi o.
1: Baby ya.
0: Wo say o maybe ya, nya Israel fo.
1: Maybe ya la.
0: O maybe mu no.
1: Dey osu no no.
0: Dey osu Nyankopon no.
1: Na o na no ye de etren.
0: Na wo ye de etene wa Awurade ni so no.
1: Opese
0: wa je no. Mhm. Opese wa
2: je no.
0: Oh, yeah, what dear? Who's so soon should I add
1: it? Yeah, for who dear?
0: Oh, yeah, for who
1: dear?
0: What did you run up by the sea? I don't see what you mean. I don't know, Mr. So when you're not going to reply, or so better,
2: what?
0: Send me some way, Aria, should I add it?
1: Sure,
2: no, no.
0: I had a sababa. So here, country, I should have a country and a beba. So, oh, Pesica should have added this kind of beba. Awo yenya na ba mse so de na ho yenya na betwam
1: betwam
2: betwam
0: me nemo de wo komu mama o kee bi anwumere yi se fa bia bia sasafo ano ne hwade e pono ne hwade wo se o ma bia o ma bia mu yesu o chin yi panyi na yogu su chini na mo nam nyam suro so na e chini wo hwehwe wo ma wo musuro no na wabo wo na waje wo
1: waje wo
0: ti se o pese nyam age wo suro no
3: 97.9
2: Senyamejewa.
0: Surono.
1: Simple.
0: And you may be an hour yare da yale mpa so.
1: Okay.
0: Pejam se wade mi suro.
1: Mm.
0: Afedi ma bra me ho ase. Fa mbo na echa me. Efe na ko wade mi suro.
1: Mm.
0: Me se obeje wo.
1: Mm.
0: Obeje wo. Me ne mbo ni awa ya. So aso twia ba wo so. Me se wade da roli chia se wade afedi ma te wase mo nyumre yi. Me se wade efe da ko mi suro. Me nya bone bia biem. Me ya ade a etene wani so. Wo se wonya ya wie de ya ono obeje wo.
1: Obeje wo.
0: Di atene wade hwehwe firi ho. Enti jai bone ye. Na tene ne ekwan ne faso bi. Na awurade enye wo.
1: Mm.
0: Wa Papa we enya asem bia eden. Nya asem bia eden. Enya di enya di me ko bibi sala me ni sika me bebere ho. We di wase suru no.
2: Suru keke.
0: Sawati.
2: Suru no keke mana mo.
0: Wo ni sa wo asore de. Ade a wo ye yenye.
2: Enye.
0: Ade a wo ye yenye. Sika wo wonti. Ye o ka beje ya asore. Wo na abo asore ni nti. Ye timi nka wase.
2: Dabi.
0: What is me nkan che o se wo di suru no. Jai. Na fe wi ya de o hwe fini nche bi o de ba ma o. Enti nya me suro ye safo bi a. Ebie bi apuna kese ye e wo sunsun mo nya me ma.
1: Okay.
0: Che. Nya me ni ku wona wo suro ne ho. So wo suro nya me a.
1: Suro urade a.
0: Che. Na ne David kase mo sam 25 down ho ba bi. Wo suro nyankopo yi de tirim asem chire wona wo suro no.
2: Yi ni tirim asem. Tirim
0: asem. Se de wona wo suro no. Ti se wo suro urade a. Wo beti nya me tirim asem.
1: Tirim asem.
0: Because nyame nim se sauti sosho mu a eye na duma enti ade be so be kan to se wo ene kure mfa ha
2: mfa ha no mo
0: efiri se usuro no
1: usuro no
0: ene ma one bra mu ya adamfo enti abusi nyame fu adamfo asuro no
1: na
0: be fu adamfo
1: suro urade
0: na nyame suro di adamfo nyame adamfo bra hwe obi adamfo ne ohene bi na ne di age he obi obi kura ne president bi ba ene ya adamfo keke ni papa me se ne giage ye adentia woni se se bibi tono a
2: fene pa wa
0: fene baba
2: pa no kure
0: ne se wadanfo ni kristo wadanfo ni nyankopo woni ne nanam a nani ene woni nye
2: ah me ne beje
0: sofo enyumre e wadi to bi fuo
1: pa so tru bi pa
0: na e bia roba ya so de ne na ontie nyankopo wasem
1: so tie nko ade a
0: wotie nko ade a me se ene hwehwe nya me suro safo na anam de ama wono fasie enti sa wo kwa kwoye boni bi ma wo ye mo nsew ne sa wachi e bi sa me wo se boni kwa bi so sa obeye obeye pa
2: kure pa china
0: wo wo ni abre den de biko pe mu sika obi ato odwan o kwa ba she an shan wo nkwa ma medu because nyamya kasa achere wo sa wo enti a na wo nim na ne bia na wo ye ne wakasa achere wo bia wo enti ne ba ha wasi be kan che wo se opese wo je wo
1: wo
0: do se ne ho ani mo nyam pese ma busuri nyina hunu se wo nyam ye wo ne wo nam ne mum ade ye manti ma bo ne se wo suro no
1: suro no
0: wo ye de wan kasa wo pe wo ye de urade pe
1: suro urade
0: um pese be nyam ko pon pe da ye wo pe na pese wo ye pese wo de wa wa dwene sum nyame ye pese wo ye ne no ana abeye ba nyam ye kwen de wo mfa so wo de se men kan che wo nyumre se so be fana kwen so na won nante na kwen so nokure mu tire ni mu de a enye firi na de kuro no wo woni ne jefo
1: ne ne jefo
0: enti woni ese bi ka wade jeme ah na wo wo fi se bible say ah yesu na poso e na oba peter hu na yesu
1: peter hu yesu
0: wo se urade e ya wo a wo se amia wo se wo de aka na memara peter say urade enye me ba wo se bra bible say na peter na poso o na mpoani wonu kwa kwa wuru bi da ni yema se no epuani a ye dia ye kwan mi pa na mso woni wade nante ye ntia ntia ni wade nante no ntifa bone ni nyame nante tifre ni wan hwa bone ntia wodi atwe ho fre bone ne ho hwetre ne ade ne ye ne fa kwan a ye papa so kwante ne so na afi so awurade hwe se o hu nani munyamwa ema bon samu na ada wo se bi mu kasa wo ho no mo nyankopon de ofa ne bua wonto ne
2: ntem
0: he to wato so ne hwe
2: omo kapa
0: wato papa
1: okay
0: fa ne kasa wato fa ne bua wonto ne ntem
2: omo kapa
0: me se me fa ne mprempre mu bua fo mprempre mprempre mu se sia fa no beba
2: omo ta kapa
0: enti anwumre yi enyamia sa ma bere wo bebi a wote yenka bia ye me ka che wa ne se wa de se me ka che se fa wa koma
1: fa koma
0: ema onu agurade nante na kwan so nya mesuro kwan so
1: mesuro kwan so
0: ma wabura bo na wo bo no hun se ye wiase ni wawura
2: pa
0: ti ni wura no ani wo nyankopon wo na se wo suro no tutu na mo nyina sisi yie na wo hwe wo kristo so na wo sum ni yie na so wo do wo bata agurade e wo no kure mu de a wase men kan kire wo se ene o ma osafo bi na de sase se fofasie wo ene e ma to fome nton twene da na so wo di wo puru bia e mu ato a fasie ni sento mimi a e bebie tin dia boga sawu sura urade
2: da opa
0: e wade nyankopon shira ba bia wote yenka bia e bia na wahwe ase boni bia wo ye yentia wahwe ase ne kontimi kwa asore biem uti fie ye ke wura ho pa won kokwa ti mu no odi awura ho wode shi wo chira kwa biem dane kwa urade nchen wate na urade beje wo e wode nsira na won kan ho ba bia oti yenka bia wode ho ho na ho ode enya kese wo so meni se asem yi eba de ma wo se wo fa asem ne pa de ya ifi ne ko be hu nyankopo wani munyam awo Jesus Christ de ne monte amen
1: amen
2: amen
1: jo wa asem no
0: e wo ma komemo Chiro wa semno